Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie zvečera naša pieseň. Prvý vám Josip Kvasnovský, Matia Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. Dnešnou reláciou zakročujeme do jeseného obdobia. Naplno už vítame astronomickú jeseň, kedy ďakujeme za úrody a plody, ktoré nám krajina poskytla. Astronomickú jeseň poznačuje rôzna symbolika. Je dobre známe, že stalá vec jeseň je zmena. Prvým znakom je svieži jesenný vzduch a padajúce lístie. V tomto období pripravujeme sa na zimu tým, že si vytvárame zásoby potravy a poľnohospodári sa venujú jesennému zberu úrody a uskladňovaniu plodín. Jesenné obdobie nám istým spôsobom ponúka príležitosť nadviazať spojené so samým sebom a upraviť si svoje milované domovy. Obdobie jesení pociťujeme už plný týždeň a rozmanitosť farieb je podnetom pre majstrov pera v literárnej tvorbe, ktorá sa prenáša stovkami jazykov. Jedným blokom zmeníme sa o Európskom dňu jazykov a on sa každoročne oslavoval 26. septembra. Bol ustanovený v roku 2001 na základe spoločnej iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Úvodný blok začíni pieseň Mám, ja túžbu mám.

Jeseň má vo vinohradných regiónoch svoje neopakovateľné čaro. Vinohrády sa sfarbujú do jesenných odtieňov, oberáčka je v plnom prúde. Život oživil vo vinných regiónoch a na oslavách vína cíti sa aj vôňa tradičných jedál. Ak patríte medzi milovníkov vína alebo jednoducho radi cestujete za autentickými zážitkami, práve obdobie vinobrania vám môže byť skvelým dôvodom na jesenný výlet. Európa ponúka množstvo miest, kde má víno dlhú tradíciu a kde si môžete vychutnať nielen miestne obrody, ale aj atmosféru samotných oslav. Vinobranie z pohárov vína núka príležitosť poznať miestne tradície, ochutnať regionálnu kuchyňu, objaviť nové miesta a zažiť atmosféru, ktorú počas bežnej návštevy miesta nemusíte spoznať. Oberáčkové slávnosti okrem oslav, práce vinohradníkov patria aj poďakovanie prírode a ľuďom, ktorí pracujú, aby sme si mohli vychutnať pohárik mladého vína, moštu či vynikajúci burčiak. Tradícia pestovania hrozna a výroby víno má viac než 2000 ročnú tradíciu a najlepšie je, keď si plnými duškami môžeme užívať atmosféru, v ktorej sa spája tradícia a pohostinnosť vinárskych majstrov. Blok z Pestrý klapa Žrnovnica piesňom In Vinum Veritas.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, z večera je naša pieseň.
1: Jozipovšťania oslavili hody Sviatok svätého Michala Archanjela. Istotne viete, že význam jeho mena v hebrejčine znie, kto je ako Boh. Jeho socha honosne skrášľuje interiér kostola a je zobrazovaný v rytierskom bdení s príľbou, mečom, kopiou a štítom. Svätý Michal je jedným z hlavných anielov. Má mnoho mien. Je nazývaný kniežatom anielov, anielom spravodlivosti, ochráncom Kristovej cirkvi alebo kniežatom duši. Je označovaný tiež ako dôverník Boží, dôverník, ktorý odovzdáva ľuďom pokyny Boha. Biblické a teologický zmysel či úloha anielov ako skutočné bytosti v rýchlej službe Bohu a v boji proti zlu má byť aj pre policajtov zvlášť tých, ktorí sa hlásia ku katolíckej cirkvi motiváciou pre uvedomenie si svojej profesionálnej povinnosti byť na stráži zákonitosti, poriadku či ochrany života a majetku občanov a ich skutočnému boju proti zlu vo všetkých jeho formách. Svätý Michal je patrón starobielého chorvátskeho mesta Šibenika, chorvátskych policajtov, ako aj chorvátskej armády a naposledku je aj patrón Josipovčanov. Archanjel Michal je hlavným patronom slovenskej obce Stará Bystrica, ktorá sa nachádza v regióne Kysúce. Jeho meno je späté srinok svätého Michala, postavili jeho kamenu plastikou s fontánov. Pravdepodobne z toho kraja svätého Michala ako dôverníka Božieho pod svoju ochranu prijali aj Josipovčania.

V dnešnej relácii spomenieme si aj na Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podnietiť jazykovú rozmanitosť, ktorá je nástrojom na dostihnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Je nám všetkým známe, že ako v Európe, tak aj u nás v bežnom živote častejšie sa stretávame s cudzými jazykmi. V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov a mnohé z jazykov majú viac než 50 tisíc slov. Materinský jazyk je zvyčajne tým jazykom, ktorý človek ovláda najlepšie a najčastejšie ho používa. My máme tu možnosť a hovoríme o sebe, že sme mali bilingvisti, lebo takmer rovnako dobre ovládame dva jazyky. Dvojjazyčnosť so sebou prináša mnohé výhody, v prvom rade prispieva a upevňuje kontakty s inými ľuďmi a ich kultúrami. A sú to aj ekonomické výhody, lebo tí, čo ovládajú viacero jazykov, majú širší výber pracovných miest a konkurenčnú výhodu pred hovoriacim jedným jazykom. Jazyk je vzácny nástroj a s ním sa treba opatrne zaobchádzať a správne ho používať, lebo ako tu národná múdrosť hovorí, že vtáka popery a človeka po reči poznáš. A cieľom Európskeho dňa jazykov je podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy. S tou informáciou končíme dnešnú reláciu a vám, vážení, prajeme pekný víkend.